sin buur ya daana ñu ñu dagaan ci am xelam ngir bëgg raw moo tax ba ci yedd yi di raam naram naram di sa fi jaam di sa koy ngërëm fa daam tey sàkku tey sàkku mboot ci na fi raw moo tax sëriñ bi laam bi naas tey jile muy prisitas moo tax agaañay wari naas lampay ki daan ci làmbi raw moo jox ci rëm si kuy